po. Tūtawa mai i runga, tūtawa mai i raro, tūtawa mai i roto, tūtawa mai i waho, kia tau wai te Māori tū, te Māori ora ki te katoa, aumi e hui e, tā iki e.